Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplust ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātu, tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: dzīve tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums, kungs, par taviem lēmumiem es runošu karaļu priekšā un nepalikšu kaunā, un es priesošos par tavam bauslībam, kuras es mīļoju. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu tevi svarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vodiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dievu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīļevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs, tu esi vielījis, lai svētais Jonas Kristētojs ir tava dēla priekštecis pīzimušanā un novē. Un ļovijam lēdz pat novē, līdzinot par patīseibu un taisnību, duri, lai mēs bezbailīgi cēnamies aizstovot ticēbu, kaidu atzēstam, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vīņēbā, Dīvs visos mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasējums un pravieša Jeremija gromatas. Tamos diņos man atsakloja kunga vārds, apjūs savus gurnus un celīs, un runoja visu, ko es tev pavielēšu. Nazabēsti no jīm, jo citādi es likšu tev beidīs no jīm. Un lūk, šodien es tevi doru par stipru cītūksni, par dzelža balstu un vara mūri pret visu zemi, pret jūdu ķieneņim un jū augstmaņim, jūs prīsterim un šos zemes ļaudim. Jī cēnēsīs pret tevi, bet naspēs tevi pīveikt, todēļ, ka es asu ar tevi, saka kungs, lai tevi aizsargotu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Es slavēšu dīva palīdzību. Es slavēšu dīva palīdzību. Uz tevi, kungs, es cerēju, ne mūžam, lai es neteiku apkaunots. Savā taisnībā atbrīvoj mani un mani izglob, pīviers man savu ausi un atpestēj mani. Es slavēšu dīva palīdzību. Esi man par aizsardzības klintu un cītūksni, lai tu atpestētu mani, jo tu esi mans stiprums un mans patvārums. Mans Dievs izrauņ mani no griecinīka rūkas un no nakrītno un likuma pūrkopieja rūkas. Es slavēšu dīva palīdzību, jo tu, kungs, esi manas ilgas, kungs, tu mana cerība kopš manas jaunības, kopš dzimšanas esu pazaļojis uz tevi. No manas motes kliepja, tu esi mans sorgotojs. Es slavēšu dīva palīdzību. Mana mūte sludinos tavu taisnību, visu dīnu tavu palīdzību. Es līdzinošu par kunga varenību un pīminēšu, kungs, vīnēģi tavu taisnību. Dīvs, tu esi mani mocējis kopš manas jaunības, un es līdz šam laikam sludinuju tavus brīnumu darbus. Es slavēšu dīva palīdzību. Alleluja! Svietēģi tī, kas teik vojoti par taisnību, jo jim pīdar dabas valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Marks.
1: Guds tev, kungs.
0: Timā laikā Herods bija siltējis un pavielējis Joni apcītinot un sasītu turējis cītumā Herodes savu broļa Filipa sīvas dēļ, todēļ, ka jis to bija aprecējis, todēļ, ka Joņs atgodinoja Herodam, tu nadrēksti paturēt pie sevis savu broļa sīvu, bet Herodiade īsataga naidā pret jū un gribēja jū nūnovēt, bet navarēja. Todēļ, ka Herods beidos Joņa, pazeidams jūkai taisnīgu un svātu veiru un jū sorgoja. Jū dzieržūt, jis izjuta lelu namīru, bet tomēr labprot jū klausējos. Un lūk, gadējos izdevīgs breidis, kad Herods savā dzimšanas dīnā sareikoja mīlestu saviem augstmaņim, karaspāka viersnīķim un Galilējas lelkungim. Un kad pošas Herodedes meita īgoja un dejoja, ja īpasu tika Herodam un tim, kas sacaroda kūpā pie golda. Ķieniņš sacīja meitenei, lielc nu manis, ko gribādama, un es tev to dūšu. Un jis pat zvierēja tai, es tev dūšu, ko viņ no manis, tu lūksi, pat pusi no manas valsts. Ja izgojusi jautoja savai motei, ko lai es lūdzu, bet tei atbildēja Joņa kristētoja galvu. Un tilleņ, ja es teidzēģi īgoja pie ķieneņa un lūdza sacēdama, es gribu, lai tu man tilleņ dotu bļūdā Joņa kristētoja galvu. Bet ķieneņš ļoti nūskuma, tomēr zvārasta un tū dieļ, kas atcerada pie golda, es negribēju jū atraidēt. un tilleņ siltēdams bendi, ķieniņš pavēlēja atnest jo galvu. Tis aizgojas cītumā nūcietajam galvu un bļūdā atnesa jo galvu un deva tū meitenei, bet meitene to atdeva savai motei. Joņa mocekļi, uzzinojuši par tū atnoce, paēma jo mīsu un ielika tū kopā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Uzticot visas ļaužu vajadzības Dīvam, lūgsimēs par visiem ļaudim, lai jī redzot pasaulē Dīva darbus, spātu pazeit un gūdinot radeitoju. Par mūsu ticēgajim, lai jūs lūgšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz Dīvu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par mums pašim, lai Dīvs silta mums īkšēju gaismu, kas vadētu mūs visos dzīves ceļos.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tīm, kuri nekot nazalūdzās, lai Dīva žīvestība sasnāc arī jūs sirdis.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs par prīsteri Mortiņu, pazateicūtīs par kolpojumu un lūdzīt jam visas napīcīšamos žielestības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs par mirušajim, par Joni, Feliciju, Leidumu, Juri, Adjānu, Solvitu, Golibevu, lai Dīvsim dovai mūžēgu mīru dabas valsteibām.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs par mīru Ukrainā un visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dod mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot nepagurtu tev kalpot caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Neslavím tebe. Slavēts esi, kungs, visam atdīvusi un to vasdarība sasamsējām uši mājasikūti upurējām šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzēvības mājasi.
1: Lai Dievs ir mūsams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūtību purējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžams slavēts.
0: Kungs piemē uz pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu pēc šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, nu mūnas nataisnēbas un nu mūna grāka mani šķeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem dāvanas, ko tev nesam, un dod mums dzīvē taidu taisnīgumu. Uz skaidu aicinoja svātais Jonis Kristētojs tuksnesī saucie balss, kurs izlieja savu asni un parodīja izcilu tikumību caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Kad tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo prīkštecī svātajā Jonī Kristētojā mēs slavējam tavu lielu gūdību, jo starp zimušajiem no sīvītes tu jū apveltēji ar augstokū gūdu, jo dzimšana nesē lielu prīku un asūt vēl motes mīsos, izlīksmoja par cilvēku dzimuma pestēšanas stevošanos. Es vīņēgais no visiem pravīšiem nūrodīja cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieeme no jo kristēbu, svārdorūt īudiņas traumes un īdibinējūt kristēbas sakramentu. Jis izlējūt savu asni, kļīva cīnieks sniegt visaugstokū līdzēbu par Kristu. Un topēc kūpa ar dabas uz spākiem mēs tevi slavējam virs zemes, tavas majestatis priekšā namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu piec viržīlīgais tāvs, pazemīgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pieņem un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu navainojumu upuri. Ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, reiz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim visiem patīsim, katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvēlējīsi dovot tai mīru, sorgoj un vīnai savu baznīcu un valdi par to visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurēm, kas poši tevs nāc šūs lavas upuri, par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ī paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Pasūt baznīcas kūpēbā vispirms kūdenojo tīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leiga vaini un tos svātos apostolus un mūcekļus. Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povalu, Kosmu un Damianu un visus tavas svātos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumies ir visā ar tavu paleidzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tu piec, kungs, lūdzam pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazūšanas un pīskaiti tavu izredzētu uz pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs, tevi lūdzam, labvēlīgi izdarēt šo pienesumu, pilnībā svētētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā es paņēmu maizi savos svātajos un ciņamos rūkos. Pacieļu acis uz dabasim, uz tevi divu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietē lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es ieņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cieņamos rūkos, vēlreiz tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tupies, Kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus, Tava dāla mūsu Kunga svietīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos numerušajiem, un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snācām Tavai gūdojamai majestatei, no Tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj Tu ar labvieleibu un pieņem Tu, kā labprot pieņemi sava kolpa taisnīgo Ābela dovanas, un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, ka arī sava augsto prīstera Melchizedeka svāto pīnesumu navainīgu upuri. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tova svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz Tova dabas oltara Tovas dīviškos majestates prīškā. Lai ikreiz no šo autora piemūtu Tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Atcerīs Kungs arī savus kolpas un kolponis, kas ar ticēbas zemi pirms mums ir aizgoži un atsadus mīrām. Kungs, Tevi lūdzam, jim un visim, kas atsad uz Kristu, žālsirdēģi ļaun ījīt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Arī mums, Tavim griecēgajiem kolpim, kas cerējam uz to lielu žālsirdēbu, ļaun būt sadraudzībā ar Tavim svātajiem apostulim un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaiti mūs jūs pulkam, navis mūsu nūpelnu, bet Tavs lielos žālsirdības dieļi, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Caur kuru, Kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svāt dori dzēvenai svietei, un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņeibā, ir viss guls un slava visūs mēlžu mēlžūs. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dīnišku maizi dūd mums šudiņ, un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu, Kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Ja Tev pīdara valstība un spāks un būt spēršēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīris jums atstoju savu, mīris jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējīs, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēlžu mēlžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jāris, kas nocer pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nocer pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nocer pasaules grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tāva gribu un svāto gura līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu visvāto mīsu un asni atbrīvoji mani no visam munam nataisnībam un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot Tavas bauslības un neļauj man nekot no Tevi škirtīs.

Lūk, Dīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāhasu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvēji.

Kungs, lai ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvei. Jonis atbildēja un sacīja: jam jau aug, bet man jau ir mazumā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna Radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Lutskas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien, 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavesta pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Lutskas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna Radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers,
2: Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, biskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
3: Nu, karšu vēsturiskajā maštābā ne tak bagāto 35 rokiu, ale...
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā, ja atskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši, tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Vai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu kājumu.
2: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
3: Mēs dzīvojam nezalēžnī državī, mājam tūt.
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši ja paraugāmies pagātnē. Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā, katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizticīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
3: Slavu Bogu, šo mēs mājamo mēs duži vdiačni, zavždy, kuli mēs svētkujamo Dēļ Nezalēžnosti, mēs ďakujamo Bogu tež za svobodu, religijnu svobodu, kā mēs mājamo naši drži.
2: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
3: Prosto žitjā zminēlos.
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un Dievam un galu galā ticību tie sāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai rakstura strauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc mācis skumjas redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
2: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
3: Mēs nākodījums, ja Ukraina povinna sebe zahisčāti, zahistīti, tomu šo na nas napāli.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves risks. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk, tāpēc ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums.

0: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgie un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
1: Domāju, šo tikai veliki dosvīts solidārnīst, nazvičaina solidārnīst bagaķuh ļudēji zrīzniku toški zemlī znāmi, tā, s ukraiņskim narodu. I pričom zā solidārnīst, i cā dopomoga molitovna, materiālna, vana taka dolgo trivala tēš. Ļudi nevtomļujīca molitīsā za nās i nām dopomagāt. І це дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, а яка пливе прямо з серця. Так. Це якби такий поклик серця людей. І це придає великі сили теж і надію. Ось. Nu, ja molimās, es jau cevī nājāk, nes kurīša zikiņčilas azvičaino.
2: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Lutskas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tavam dālu un svatūgura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatūkos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteic, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tos vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, visvētoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nese tuvu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amen. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visuverenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirds te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais divs, šamā dīnā tos minzamušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asamēbā. Pazemēgi lildzam to majestāti dūt arē mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īim to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mēsi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi paleidz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestēbas saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam un kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists numirs un apbedēts, nūkopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu labos rūkas, no kurienes es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāluj par mums. Svēto trejadeiba viens Dīvs, apsažāluj par mums. Svēto Marija, liudz Dīvu par mums. Svēto Dīva dzemdātoja, liudz Dīvu par mums. Svēto Jaunovu Jaunova, liudz Dīvu par mums. Kristus Mote, liudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, liudz Dīvu par mums. Žālsirdeibus Mote, liudz Dīvu par mums. Dīva Žielisteibus Mote, liudz Dīvu par mums. Cereibus Mote, liudz Dīvu par mums. Visu skaidro ko Mote, liudz Dīvu par mums. Visu škeisto ko Mote, liudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, liudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, liudz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, liudz Dīvu par mums. Breineigo Mote, liudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, liudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Visu gudroko Jaunova, liudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, liudz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, liudz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, liudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, liudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, liudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, liudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, liudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, liudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, liudz Dīvu par mums. Zelta noms, liudz Dīvu par mums. Derēbes skreine, liudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, liudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, liudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, liudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, liudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, liudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, liudz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, liudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, liudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, liudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, liudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, liudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, liudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, liudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, liudz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, liudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, liudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, liudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, liudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, liudz Dīvu par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāluj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova. mūsu valdnieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: Es atzīstu visuvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Dīvs, tu esi vielējis, lai svātais Jons Kristētojs ir tava dāla priekštecis pīdzimšanā un novē, un ļovijam lēdz pat novē līdznot par patīseibu un taisnēbu. Dori, lai mēs bezbailīgi cēnamies, aizstovot ticēbu, kaidu atzēstam. Sar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svātogura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Tamos dīnos man atsakloja kunga vords. Apjūs savus gūrnus un celīs, un runoj visu, ko es tev pavieliešu. Nasabeisti nu jim, jo citādi es likšu tev beitīs nu jim. Un liukšudiņ es tevi doru par stipru cītūksni, par dzelža bolstu un vara mēuri pret visu zemi, pret jūdu kieneņam un jū augstmaņim, jūs prīsterim un šo zemes ļaudim. Jī cēnēsīs pret tevi, bet naspies tevi pīveikt, todēļ, ka es esu ar tevi, saka kungs, lai tevi aizsargotu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Es slavēšu Dīva palīdzēbu. Es slavēšu Dīva palīdzēbu. Uz tevi,

Munamute sludinos tavu taisnēbu, visu dīnu tavu palēdzēbu. Es līcinošu par kunga varenēbu, un pīminiešu kungs vīnēģi tavu taisnēbu. Dīvs

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģīlija, ko uzrakstīja Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Herods bija siltējis un pavielējis Joņi apcītinot, un sasītu turējis cītumā Herodiades sava broļa Filipa sīvas dēļ. Todēļ, ka jis tūbēja aprecējis, todēļ, ka Joņs atgodinoja Herodam, tu nadrīksti paturēt pie sevis sava broļa sīvu. Bet Herodiade īsadaga naidā pret jū un gribēja jū nūnoviet, bet navarēja, todēļ, ka Herods beidos Joņa, pazeidams jūkai taisnēgu un svātu vēru un jū sorgoja. Jū dziežotis izjūta lielu namīru, bet tūmār laprot jū klausējos, un lielu gadējos izdevīgs breidis. Kad Herods savā dzimšanas dīnā sareikoja mīlestu saviem augstmaņim, karaspāka virsniekim un Galilejas lielkungim. Un kad pašas Herodiades meita īgoja un dejoja, ja īpasa tika Herodam un tim, kas atsaroda kūpā pi golda. Kieneņš sacēja meitinei, lielc no manis, ko gribādama, un es tev tū dūšu. Un jis pat zvierēja tai, es tev dūšu, ko vienu manis tu liuksi, pat pusi no munas valsts. Ja izgojusa jautoja savai motei, kūlā es liudzu. Bet te atbildēja, Joņa kristētoja golvu. Un tīlēņai steidzēgi īgoja pie kieneņa un liudze sacēdama. Es gribu, lai tu man tīlēņi dūtu bļūdā Joņa kristētoja golvu. Bet kieneņš ļoti nūskuma. Tumār zvārasta un tū dieļ, kas atsaroda pie golda, es negribēju atraidēt. Un tīlēņš siltēdams bendi, kieneņš pavielēja atnest jo golvu. Tis aizgojis cītumā nūciertajam golvu un bļūdā atnesis jo golvu devetū meitinei, bet meitine tū atdeve savai motei. Joņa mocekļi uzzinojuši par tū, atnoce paēma jo mīsu un ielika tū kopā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Broļi Mosas Kristu, šodien baznēca pīmin svāto Joņa kristētoja mūsekļēbas pilnū novi. Nu, pirmā acu uzmetina klausūtīs šo ainu, šo evaņģeļa fragmentu, kai Joņas kristētojas tika nūgalinots, kai jam tika nūciešta golva. Cilvēciski sprīzot līkas, ka ļoti tragiska dzēves nūsliekšanos, nūbeigums. Bet divi acīs te ir uzticēba augstokajā pakopē. Līdzēba par patīsēbu, līdzēba par diva likumim augstokajā mārā. Cilvēciski sprīžot, laicēgi skatoties uz šo notikumu līkas, ka Joņas kristētojas ir lielokais zaudētojs. Tika apcītinots un nūgalinots. Bet divi acīs jis ir viens no lielokajiem uzvarātojiem. Poša Jēzus priekšgojējs, kas ar pat ar savu novi līdzinoja par Jēzus misijas tivošanos. Kāpēc notika šī notikumi Joņa kristētoja dzēvē? Ko mēs no jo varam mocēties? Mēs zinām par Joņi, ka jis staigoja dīva ceļus un citi mocēja dzēvot saskaņā ar dīva likumu. Un bija tai situācija, jo dzēvē, ka jis satika pat kieneņu, kas timā laikā valdēja. Un jis redzēja, ka jis ir atsakopījis no dīva likumim, nadzēvoja tai, kai dīvs moca. Un jis atgodinoja kieneņam, kai ir jodzēvoja, kai dīvs ir pavēlējis dzēvot. Lūk, un savukārt kieneņš, jis namīļoja dīva likumu, tai kai Joņs. Jis mīļoja savu varu, kaidā jis spēja nūnot kieneņa gūdu, un jis bailēs no to, ka jis to var pazaudēt, bailēs no to, ko citi par jū padomos, ja jis atraidēs sava broļa sīvu. Jis izavielēs palikt grākā. Un ko mēs redzam, kas noteikti toļok? Tai kai jis izavielēs palikt grākā, tad grāks nūved cilvēku pie jaunim grākim, līdz pat tam, ka dzirdējam, līdz pat slepkavēbai. Ja cilvēks nāca soko savā dzēvē nu grāka, cer tu izaplatos ļaunums jo dzēvē un apkortēju dzēvē, tāpēc ļoti svarīgi atsateikties savā dzēvē no jebkura grāka vismozoko. Mūsu ikdīnā lielī grāki nasokas uzreiz, jebkura cilvēka dzēvē lielī grāki sokas no mozam neusticējumu, mozim kompromisim. Līdzīgi Heroda dzēvē bija šī kompromisi, kas jū aizveda līdz lielam grākam. Jons Kristētojs mūsu moca būt drūsmēgim saprast rūbežas un timos dzēvot, sarkanos linijas, kuras nadrīkst porkopt, kas svarīgi dzēvē nūvilkt un būt uzticējiem dīva likumim. Jo uzticējība dīva likumim, Jons Kristētojs uzticūtīs, būt esot uzticējis dīva likumim, sajāma bija leloks īguvējs, pēc jo novis nakai Herods palīkūt savā kieniņa gūdā. Laicēgo vara un bogotēba, kas bija kieniņam, bija mozoks īgums nakai mūcikļēbas gūds un slave, ko Jons Kristētojs īguva debesīs dīva prīška. Lūk, lai mēs būtu drūsmēgi, naītu kompromisos ar šo pasauli, josaprūt, ka būt uzticējam patīsēbai, būt uzticējam dīvam, tam ir sava cena. Un ticējam cilvēkam jābūt gotavam moksot šo cenu. Un lai mēs būtu gotavi moksot cenu par uzticējumu dīvam, mūsim sevi jostiprino, jau garīgi. Mēs nevaram būt uzticīgi līdz pat mūcekļēbas novei dīvam, ja mēs ikdienā nāsam uzticīgi mozojos lītos, ikdienas lūkšanai, svādiņas svātajai misei, savam ikdienas pīnokumim, ko uzlīk mūsu mīlestība. Tikai mozojos lītos esot uzticīgi, mēs nūbrīstam arī lielam lītam un lielam slavas vainagam dīva acīs un gūdam dabasūs. Lūksim svāto Joņa Kristētoju, lai jis paliec mūsu ikdīnā ikdīnas izpildē dīva gribu. Pieaugt svātumā, pieaugt timā labajā, ko dīvs vielies, lai mēs pieaugam. Un izravēt katru natikumu, katru mozu kompromisu savā dzēvē. Lai to darot, mēs sasnāktu to laimi, to prīku, to mīru, ko dīvs katram no mūsu ir sagatavojis. Jau šimā dzēvē un pēc tam visā pilnībā mūžēbā. Amen.

0: Vienosimies kūpējā lūgšanā. Lūgsimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un to lēdstrodnīkim, lai Dievs palīdzim sludinot evaņģēliju visam pasaules tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai nikur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par laicēgos varas nesējiem, lai Dīvs palīdzim kortīgi visu darēt pēc Dīva likumiem, rīpētīs par labklojību un mīru pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kuri cīš, piedzēvo lielas bādas un traģēdijas savā dzīvē, lai Dīvs dovojam vajadzīgu palīdzību un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem, lai Dīvs paliec mūsim ikdīnā, netaisiet kompromisus ar grāku, bet visu darēt pēc Dīva likumiem, piedzēvojot mīru, prīku, mīlestību, kas nok no Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies šimā svātē misē īpaši par Sintiju un jūs ģimeni, lai Dīvs jūs bogotīgi svietē, dovot visas vajadzīgos Dīva žīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mirušajiem, kurim ir vajadzīga mūsu palīdzība, lai Dīvs uzņem jūs otrok paradīzē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dabasu tāvu šajā dīnā, kad mēs gūdinojam svāto Joņa kristētoju, jo mūceklēbu pīminam, uzklausi mūsu lūkšanas un esi mūsim žielēks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devējības esam sajāmuši veinu, kū te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīmu.
1: Lai Dievs ir mūžām slavēts.

0: Lielzatīs, broļi un mosas, lai dīzes varenais stāvs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai jo svātījai baznēcai.
0: Kungs bijam dovanas, ko tev nasam, un dūt mums dzēvē taidu taisnīgumu, uz skaidu aicinoja svātais Jons Kristētojs, tuksnesī saucēja bols, kurš izlēja savu asni un parodēja izcilu tikumēbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēji un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo priekštecī svātajā Jonī Kristētojā mēs slavējam tavu lelū gūdēbu, jo starp dzimušajiem no sīvītes tu jū apveļtēji ar augstokū gūdu, jo dzimšana nese lelu prīku, un esot vēļ motes mīsos, jis līksmoja par cilvēku dzimuma pestēšanas tivošanos. Jis vīnēgais no visiem pravīšim, nūrodēja cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieēmē no jo kristēbu, svādarūt jūdiņas traumes un idibinojūt kristēbas sakramentu. Jis izlajūt savu asni, kļiva cīnēks snēgt visaugstokū līdzēbu par Kristu. Un topēc kūpā ar dabas uz pākim, mēs tevi slavējam virs zemes, tavas majestātes priekšā namitēgi saucot.
2: Svāts, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumos. Svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos.
0: Kungs, tesi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā ir debesīs, lai arī ir zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mūsu porodus, lai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labielīgi dobai mīru mūsu vīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzis ir citām mīra zēni. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: lai lūk dīvajārs, kas nocēla pasaulē grākus, sietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu un mūna dvēseļa kļūs vasarā.

0: Lūksimies. Mums, kas svinam svāto Joņa kristētoja pīdzimšanu dabasim, dovai kungs ziļu dībēbu pret pestēšanas sakramentu, ko esam pījāmuši, un ļauj baudēt atpirkšanas augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svāto garu vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs apsažāla par mani, jo es tevi atsaucu cik dīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzēks, un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dorgī, pīsauksim kungu, mums globējo pestētojis, ir ļoti labs, mums tad mēs jums dot vajadzēgu. Lai mēs redzam cīnīgi sviņēt šos svātos noslāpumus, tagad nožālosim savus grākus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu lēloko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunu Māriju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Labs ir žālo par mūsu svaranais Dievs un pīdīvs mūsu grākus, lai mūsu sīvad mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Lūksimās. Pilnēbas Dievs ikvienā lobumā olūts, īdēts mūsu sirdis mīlestību pret Tavu vārdu un ļauni pieaugdībējībā, stiprinoni un godīgi uztrimus uz visu labu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvu un

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Tu īkārdinoji mani, kungs, un es ļovos kārdinojumam. Tu biji stiproks par mani un mani porspieji. Es kļuvu par apsmīkli katru dīnu, visi zūbojos par mani. Kad cik rēc es runoju, mani ir skaļi josāts un joklīts par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds mani sagodāja nagūdu un apsmīklīgi dīnas. Un es sacīju, es vairs nepieminiešu jo un vairs narunošu jo vārdā. Bet tad mani manā sirdī īzasvela it kā dagūša guņs un porjāma manus kaulus un es paguru. Naspādams tu pacīst. Tai sirdīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasēms no svāto apostola povala viesļus ramīšam. Dīva žāsardības daļas jūs lūdzu, broļi, lai jūs uzuprātu savu mīsu, kā dzēvu svātu divam pateikamu upuri, un lai tei ir jūsu apzinoto kolpošana. Un napīzalāgojīt šai pasaulē, bet porveidojīt sevi atsajaunudami gorā, lai jūs varētu saprast, kāda ir dīva griba, kas ir lops, kas jam pateikams un kas piļņēgs. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība divam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasēms no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Nu, to laika Jēzus sūtīja kādu saviem mocekļiem, ka jam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīstriem un rokszinotajiem un tikt nunovātam un trešajā dienā augšām ceļtīs. Bet Pīters pasaucis jumolā sūtījām pormēs sācēdams, lai tas ir toļi no tevis, kungs, lai tas tev nanūtīk. Bet jūs pazagrīzi un sacēja Pīteram, atsakop no manis, Sātana, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmai tu, kas ir dīva, bet tu, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizlīdz sevi jām savu Kristu un sekoja mani. Ja kā es gribu savu dzīvību glopt, tas tu pazaudies, bet kas savu dzīvību pazaudies manis dēļ, tas tu īģīvs. Jo kūtis leidzās cilvēkam, ja jūs imantos visu pasauli, bet savā dvieslē cīs zaudījumu. Vai arī kaidu moksa cilvēks dūs par savu dvieseli. Tādēļ, ka cilvēka dāls noks, sava tāva gūdēba ar saviem eņģeļiem un tot atlēdzinos ikvienam saskaņā ar jo darbim. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Viņa ļoti vārdi, lai cieši mēs vainis.

Дорогие брали мас Христу, дорогие свацельники, пимысим шунир виси, свеца могло нас базилика пидимаменис, аре свацельникус, ну, рейгас пусес, я. Дорогие ридзинники, там у нас есть дзиедатая Александра Шпицберга, ир клата соше. Та, я руку помай, лёте лаби, редзем, редзем та. Un viņas vadītā zēnu vokālā grupa Puikas. Ir Puikas? Ir Puikas, ļoti jauki. Tā ir, mēs steidzamies pie mūsu garīgās mātes Jaunavas Mārijas. Katra mums ir miesīgā māte, bet šeit aglonā mēs steidzamies pie mūsu garīgās mātes. Jo pestītājs Jēzus, kad mira pie krusta, viņš uzticēja vislielāko dārgumu, kas viņam ir. Un vislielākais dārgums tā bija viņa māte, Marija. Un teica savam mīļākajam māciklim Jānim, lūk, tava māte. Tāpēc tā arī ir jūsu garīgā māte, bērni, ģimenes, svēciļnieki. Tā ir mūsu Latvijas māmiņa, mūsu garīgā māmiņa, Agonas Dievmāmiņa. Lūk, tāpēc mēs steidzam viņas patvērumā un viņa mums atnes no Dieva vajadzīgo palīdzību, žēlistību. Katrs, kas steidzās pie Aglonas Dievmāmiņas, vienmēr aizbrauks ar pilnām rokām, jā. Varētu pateikt ar pilnu bagāžnieku, jā. Ar visām vajadzīgām lietām. Tas ir žēlistībām domāts, jā. Lūk, dārgie, mēs sveceļojam bieži uz Aglonu, lai vienmēr lūgtu mūsu garīgās māmiņas atbalstu. Un atbalsts ir vajadzīgs katram, katrai ģimenei, katrai kopienai, arī dziedātājiem, ja? Jo Marija arī slavēja Dievu, dziedot augsti slavē mana dvēsele. Viņa māca mums slavēt Dievu no visas sirds, kā saka, no visas spēka, tā ka nograb, tā ka dzied un griesti, jā, tur novibrē, jā. Nu, cerams, ka logi neizsitīsies, jā, viss būs labi. Bet tā ir jādzied, dārgi, tā ka rība, tā ka skan Dievam par godu, jo viņš ir radījis mūs visu devis, visas žēlistības. Un ko tad mēs varam tik nedaudz paslavēt? Tā ka rība, jā. Tā ir mūsu dārgums, tās ir ģimenes, tās ir baznīcas, mūsu tauta. Un mēs vienmēr lūdzam svētību mūsu ģimenēm, mūsu tautai. Katrai paudzei, katrai ģimenei visos laikos ir vajadzīga īpaša žēlistība, īpašs atbalsts. Jūs esat mūsu dārgums, dārgie. Jūs ģimenes, jūs dziedātāji, jūs esat mūsu dārgums. Jūs dzirdējat Jēzus jautājumu arī evaņģēlijā. Arī par dārgumu runā, par vērtību. Cik jūs esat vērti? Cik jūs esat dārgi? Sakat, jā, tu mans dārgumiņš, tu mans mīļumiņš, bet cik jūs esat vērti? Kā jūs domājat? Piemēram, ekonomisti, menedžeri, kas tur rēķina, nu varbūt miljonu, varbūt vairāk, teiks, inflācija, nu labi, 2 miljoni. Cilvēks vērts ir savai tautai. Kā es domāju, cik jūs esat dārgi Dievam? Jūs esat bezgala vērti Dieva acīs. Jūs esat ļoti dārgi. Viņš ne tikai jums atvēlēja, dāvināja savu māti, bet arī pats savu dzīvību par jums atdeva. Redziet, cik jūs esat vērti Dieva acīs. Viņš izlēja savas dārgās asinis par jums, lai jums dāvātu mūžīgo dzīvi debesu valstībā. Lūk, cik jūs esat dārgi. Ne mazāk, ne vairāk. Jēzus visdārgu asiņu vērti. Viņa ciešanu vērti. Viņa nāves vērti. Viņa augšām celšanās vērti. Jūs esat ļoti dārgi Dieva acīs. Novērtējot, jā. Gan jūs laulātie, gan jūs bērni, gan vecāki, seniori. Audzēkņi, pedagogi, jūs esat ļoti dārgi. Dieva acīs ļoti dārgi, bezgala dārgi. Un Jēzum bija šī mīlestība, ka viņš atdeva par jums dzīvību.
dāvāja mums garīgo māti, Māriju. Lūk, cik jūs esat dārgi Dieva acīs. Novērtējiet to. Jūsu dvēseles ir radītas mūžīgajai dzīvei. Trenējieties Dievu slavēt šajā pasaulē, jo debesīs būs nemitīga slavēšana, nemitīga Dieva sumināšana ar skaistiem vārdiem un dziesmām šīm, ko dziedam svēts, svēts, svēts, vai citi vārdi, kas būs. Tiešām, dārgie, gan audzēkņi, gan vadītāji, gan arī mēs, ticīgā tauta, atcerieties, mēs pierodam šeit, jau pie debesu liturgijas. Dievs sēž tronī, apkārt dzied 24 vecajie, ar koklēm, ar cimboliem, ar arfām, ar taurēm, un nemitīgi slavē Dievu, nemitīgi sauc Dievam gods un slavē. Jā. Mēs šeit nedaudz trenējāmies, jā, lai varētu pie debes pulkiem mūžībā pievienoties. Lai vissvētākā Jaunava Mārija, Aglonis Dievmāmiņa, ņem jūs visas patvērumā, jā, lai jūs varētu slavējot Dievu, viens otru atbalstot, kādreiz sasniegt mūžīgo dzīvi.

Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visradzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tava dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismā no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam neredzētam, kuram Tev poša doba, kas Tāvam, caur kuru viss ir radīts un kurs mīlsi dēļ mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īzemīsojis ar svātū goru no jaunavas Mārijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncijai Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšām cielīs kā prāvītots rokstūs, uzkopis debesīs, siet pie Tāva lobos rūkas, un otkun gūdējbā atnungstīsot dzēvos un mirušos, un jo vēldiešanai nabu izgola, es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no Tāvu un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlūts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim, es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atdzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām ceršanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Amen.

0: Uzlas uz savas vērdzības divam liuksimies, lai Dievs mums uz pārstargu smogiem grākiem un pāzašanas stropis. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai Dievs pieši ir atsigriešanu žirstība tiem, kuram tevis vairāk vajadzīga. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai kristīgos ģimenes ir tie vidē, kurā vēdējās lobija tikumi. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai kotras kristīgos ģimenes galvenās rūpes ir ticēbas gora uzturiešana. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai dibinot ģimeni, kotras kristīgais izavielies jau tādu dzīves dragu, kas ir ticēgs cilvēks. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lūdzam par mīru pasaulī, par mīru Ukrainā, par visa pasauļa atsagrīšanu pie Dīvā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūdzam par svāceļnīkim, par arī tū, ka tuvajās jaunais mocību gods īpaši lūdzam par pedagogiem, par audziekņiem, par školu apkalpošu personālu, par vecokiem, kam jopalēš. Vecokiem, kas un vecvecokiem jo atbalsta ģimenes, lai cer aglīnas dīmēmenis aizbildība, katra ģimene, katra škola sajam vajadzēgu, dīva svietēbu, dīva pāļēdzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Šos svātos misis nūdumā lūdzamies par mūsu palīdzībām vieseļam Škeistietovā, Sandru, Ninu, Margaritu, kungs, Dīvs, ar Jaunovas Marijas aizbildēbu dovai, jom vajadzīgos Dīva žielistēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Kungs, Dīvs, izklausi mūsu lūkšanas, lai padrunat uz tevi, mēs visot saimtu tavu palīdzību caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Leina kūka un cilvēka, rūku darbā augļi, kas kļūs mums par goreigo dzierīņu, lai divs ir mums žams, lai teicu.

0: Lūdzu, Dievs, broļu mūsu, lai Dievs uzvarnais tās pie munu un jils upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tovam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai bezniecei.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dod mums pestēšanas svietēbu un lai ar tos spāku, kāds dod

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un bestieši un nasoši, ka tev, kungs, svātais tavs uzvarnais mūžēgais dīvs. Mēs pasteicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu, jo apsažodams par grieciegu cilvēcijas labvielies piedzimt no jaunavas cīzdams pie Kristais ir atbrīvojis mūsu no mūžēgos novis un no miršam augšām cilvēcijas ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Un tāpēc liedz ar engļiem un ercengļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debesu pulkiem, mēs dziedam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesas vārds, ikvienas svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Dori, svāta šos dāvanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jūs lāprotīgi esi vērdi vecīšanam izpējama maizi un tev pāzatīdams lauza un ļava saviem mācekļiem sācēdams. Jemiti un iediti nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Lēdzīgā vidā pēc vakariņām izpējāmi biķeri, un vēlreiz tev pāzitikdams deva saviem mocekļiem sācēdams. Jemiti un dzeriti nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdušanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpumu.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām ceļšanos, lēdz pat tavai atnokšanai.
0: To pēc pimnotju novi no augšām ceļšanos upuriem ķau, kungs, dzēvēbas, maiz un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīņēgus stovē tovā prīkšā un ķau kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, tiekam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atceris, kungs, savu baiznīcu visā pasaulē un arī to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mums pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdzniekiem. Atceris ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmirši cerībā uz augšām ceršanos, un visus, kas ir mirštovā žālsirdēbā un ļauņiem skatētu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovu mums lēzelību mūžēgajā dzīvē, lēdz ar svāto dzīva dzemdētoju Jaunavu Māriju, ar svāto Jēzupu jos lēgavaiņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kūparim tevi teicam un slavējam, cerk tavu dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jūnijiem atjau divam visuvaranajam tavam, svāto gora viņeibā, ir viss guds un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmin.
0: Paklausot pestētoju vordim no divišku likumu, pildūt mēs ar paļo veibu sokom.

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to var žālsirdēbas spākā, vienmēr esam brēvi no grāka, un pasorgunu neapkaida namīra gaidot svietīgo sierēbas pīsā pildēšanu, un mūs pestē to Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdara vaļstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies savim apostlam mīras jums atstāsu mīras jums dūdu, raugies namus uz mūsu grākam ar savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielies Tev dovat mīru un vīņēbu, kas Dievu un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungam mīs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar Tavu goru.

Lūgsimies. Dabas un maizes sveitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlests stiprinoja mūsu sirdis un mudināja mūs kalpot tev.

0: mums.
1: Visas svātos karaliņā, visi dzimto grākajiem to karaliņā, lūdz Dievu par mums.
0: Dabā

0: visos bādos un grīvķēbos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunavā Mārijā.
0: Lūksimies. Dievs svietēj savus ļaudis ar mīrā svietēbu, un tūs, kas pasaran uz svātos Marijas mori zemes karliņas aizbildēbu, izglopnu visam skumiam un nalaimiam.

Pateicība dabas tāvam, par šo iespēju būt kūpā lūgtīs, pēļas Dīvam prasam žēlestēbam, šo skaistumu esam dorgumu, aglenes svātvītu, par jūsim svātceļniekiem, ka jūs steidzatās itā smeļat šos vajadzīgo žēlestēbus, tā ir katram vajadzīga. Išam pēļas par jūsu kolpošanu un draudzēs tautai, lai Dīvs visiem aizmaksā par šo jūsu labu strodošanu, ja. Lai Dīvs svietē mūsu pedagogus un īpaši šodien arī lūdzam Dīvas svietēbu Aleksandrai Špicbergai un jūs vadītājiem Zānu vokalai grupai puikas, lai Dīvs svietē jūs ja, darbā bolsi, lai skaņēgoki, skaņēgoki, ja, visiem prīcina būt, ja, visiem Dīvam gūci, ja mēs visiem, ja, lai ir prīca paļģis par jūsu kolpojumu, ja, lai Dīvs svietē, ja. Lai Dīvs jūs svētī, paldies visiem. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna Radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Lutskas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien, 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leons 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Lutskas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna Radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers, Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, bīskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
2: Nu, karš jau istorisnīgi maštābāk cenu ir tāk bahāto 35 rokiu, ale...
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā, ja atskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši, tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Vai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu gājumu.
0: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē, var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši, ja paraugāmies pagātnē, Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā, katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizcīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
2: Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
0: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un Dievam un galu galā ticību tiesāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai rakstura strauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māc skumjas, redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
0: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
2: Mēs nahodījums, Ukraina povinna sebe zahisčāti, zahistīti, tomu šo na nas napāli.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves risks. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk tāpēc, ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
2: Prišo ubivāti, viņi prišo nešķiet, znešķot. Tomu, tā kā, kad viņi nabačinājās, to Вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія, і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
0: Ко шис каралайкс ір атклаїс jums personīgi?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід.
1: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgi un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara neesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
2: Domāju, šo tikai veliki dosvīts solidārnīst. Nazvičājās solidārnīst bagaķūk ļudēj z rīznieku točki zemlī з нами, да, з українським народом. І при чому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, а яка пливе прямо в серце, так. Це якби такий поклик серця людей. І це придає великі сили теж і надію. Ось. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
0: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.